0: Fattin med bräcken.
1: Det föles gott och trivelig.
2: I kalendern min så är det la det vara dagen, en märkedag som uppfordrar dig till att slippa stress, mas och frustration, aggression, sinne. Uansett så bara la det flyte, la det gå, ikke bry deg, det går bra. Det synes jeg en bra merkedag, ja. Det skrivemaskinens dag, så klart, for skrivemaskinen fikk sin oppfinnelsesdag på denne dagen i 1868 av Christopher Sholes. Vi har FN som har dagen for offentlige tjenester, vil at vi skal gi honnør til ansatte i det offentlige og oppmuntre unge til å satse på en karriere innen offentlige instanser. Og så kan vi til slutt ta med at det den internasjonale dagen for enker og anerkjenner enkenes spesielt utsatte situasjon verden over. Det jo vanskelig nok å være enke om man ikke står i en vanskelig økonomisk situasjon i et undertrykt land i tillegg. Det jo et eller annet med det.

Då ska vi lytta lite Purple Rain ifrån år 2000. Purple Rain, det var en duo. Det var Roger Wick på vokal, gitarr och mig på huvudvokal och saxofon. Och vi vill spela melodien Bye Bye Baby Goodbye.

Vi ska få höra igen Sia Mia Band. Det är hon Julie Falkevik på keyboard och sång, Ann Björn Roset på bass, Hans Ulvedal gitarr och sång. Och där vi spelar melodien What's Up.

Vi ska ta med oss gruppa Dagdrivaren från Bergen. Det är för det att han Christian Steins och Roset är med där och spelar boss och är med och kora. Eller spelar han Carl-Henrik Svensson gitarrvokal, Helge Låsta gitarr och kor, Jan Ingar Markusen orgel och kor och en Jordan Saratone på trummor. Och där vi spelar sin egen komponerade melodi som heter Så blev det stille.

Christian Stein Soka Roset, han är också med I gruppen Creedence Forever från Bergen. Och där spelar han Carl Henrik Svensson gitarrvokal, Helge Låsta gitarr och koring och en Jordan Saratona av slagverk. Och där vi spelar Creedence-melodien Down on the Corner.

Inte jag så här kommer en sammansättning av Fernando från 1986. Det var en Birger Mæland på keyboardvokal, Kjell Holko på bassvokal, Terje Raude på gitarvokal, Harry Sten på slagverkvokal och meg på sax, synt och vokal. Och då vill vi spela melodien I Got a Winner in You.

Då kommer han Arne M. Sølberg här. Och han har med sig en Øyvind Lyslo på gitarr och en Tom Karlsrud på trekspel. Och där vi spelar melodien Pastor Dale. Mm.

Det Luxembourg som har nationaldagen sin I dag. Det grejt att ta med. Gratulerer Luxembourg också. Kan inte glömma dem. De jo en del av detta universum, denna kloden, denna planeten som vi lever på. Vi får gratulera som eget med det. Eller så sitter jag fremdeles och tänker på de alla de känslorna som bara strömmar igenom kroppen med en gång man snackar om den där när Norge slog Brasil I fotboll-VM I Marseille där. Ah, gåshud, det bara nämner det.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Jag ska säga hälsning till Niklas och Rune Bornheim och Reina Nersche och Iver och en Sverre.
0: Ja, helt ifrån Bergen.
1: Ja, och Ingel.
0: Och Ingel och, ja. Kämpegrejer där, Christian.
1: Ja.
0: Christian Bornheim.
1: Ja,
0: Jums.
1: Och så önskar jag mig här Staceman med gott stekt pizza och blodtrimmat traktor.
0: Är det den du vill ha idag, ja?
1: Ja.
0: Här har vi det. Ja, vi får nog väl se om vi finner några.
1: Ja, vi får väl det.
0: Jag måste nog se om jag finner några, vet du. Staceman.
1: Ja.
0: Staceman. Och så var det gott stekt pizza.
1: Ja.
0: Där är han.
1: Riktigt.
0: Jag fann honom.
1: God bingo.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Och här kommer pizzasången till Ann Christian Bornheim.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Vid uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudgevinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20 000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till högre om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sina lokaler. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och sätter över till studio. Ja, välkommen där ute. Jag heter Ove André Årskog i kväll och önskar också selvfølgelig och väldigt välkommen i dritväret på självaste Jonsokafta. Men vi spelar bingo här på Radio Stryn vid tisdagskvällarna, så då får vi bara dra igång det, tänkte jag. I kväll är det då guldbingogränsen på 49-tal och guldbingosummen är på 12 000 kronor. Så då blir det spännande att se hur det går. Ja, tänkte vi går igång. Jag räcker nog först och en 100 kronor. Kvällens första tal är nummer 10. 1-0. Fem, sex. Sextini. Fyrtifem. 4-5. 23. 2-3. 72. 7-2. 67. 67. 30. 3-0. 63. 6-3. 83. 8-3. Och här ringer det.

Ja, det var en riktig enrekkare och det var på Inghild Bornheim. Gratulerar så mycket Inghild med en 100 kronor. Då ska vi över på Torekkevi och 200 kronor. Sista talet glas, det var nummer 15. Det gick väldigt mycket tal nu på enrekkaren, 22 tal totalt faktiskt. Så då ska vi över på Torekkevi och sista talet glas var nummer 15. Och nästa tal ut då, det är nummer 81. 81. Trettini. 39. Älskar en solnedgång med dig. I drömmen token, nästan våken. Minnes är låt och sju. Nummer 7. Tjugoåtta. Åttiosju. Åttiosju. Trettioåtta. 83. 83. 42. 42. 37. 37. 4. Nummer 4. 30. 3. 0. 68. 68. 48. 48. 85. 85. Och nu är det alltså det to räcker vi spelar om och 200 kronor. 82. 82. 11. En, en. 88. 88. 46. 46. 29. 29. 29. Och där ringer det, ja men.

Ja då, det var en Gunnar Myklebust ifrån åldern där. Han sitter ute i Florø och kosar sig med Radio Bingo ikväll. Han har köpt sig bonga här i Stryn så, och täcker med sig på tur. Och det är väldigt grett. Det är tur och tur. Det är väl jobb helst. I alla fall, Gunnar Myklebust, gratulerar så mycket med ett oräckaren och 200 kronor. Vi går vidare vi på tre räckaren och 500 kronor. Och sista talet glas, det var nummer 29. Nästa tal ut då, det är nummer 14. 1-4. Tretton. 1-3. 27. 2-7. 74. 7-4. 12. 1-2. 22. 2-2. 32. 3-2. 90. 9-0. 6. Nummer 6. 10. 1-0. 23. 2-3. 43. 4-3. 51. 5-1. 69. 6-9. 66. 6-6. 50. 5-0. 45. 4-5. 40. 4-0. 1. Nummer 1. 25. 2-5. 44. 4-4.
72 72. Og her ringer det jammen.

Ja, och det var en glad dag med bort till Håndalen och det var H. Björg Thorheim. Gratulerar Björg Thorheim med riktigt 3 räcker och 500 kronor. Då blir det en liten paus på 5 minuter, en liten beinsträck, så då är det 5 minuter sån cirkus. Ja, vi säger sån kvart på 9. Det är faktiskt lite mer än 5 minuter. Så då är vi tillbaka.

Ja, då är vi in igen och klart spel nummer tre, men allra först så vill jag sända hälsing ifrån Radio Stryn till en som har spelat bingo i vanvitt i många år, och han heter Arvid Henriksen. Han blev 90 år förra helg. Då gratulerar vi nog så mycket med dig, 90, så hoppar vi på 90 till. Då ska vi alltså då spela om en räckaren och 100 kronor. Och första tal ut då, det är nummer 55. 55. Fem. Nummer 5. Tretti-to. Tre-to. Tjue-to. To-to. Tolv. En-to. Åtte-ni. Tjue-ni. To-ni. Tjue-sju. To-sju. Tre. Tre. Tre. Tretti. Tre. Null. Tretti. Sex. Tre. Sex. 87. 87. 81. 81. 44. 4. 4. 84. 8. 4. 53. 5. 3. 64. 6. 4. Och här ringer det, jamen.

Ja, det var en Ingunn Alfeide. Gratulerer Ingunn med en riktig enrekker og hele 100 kroner. Då ska vi over på to rekker vi og 200 kroner. Og siste tallet glas var nummer 64. Neste tall ut då, det nummer 75. 75. Seks ni. Nitti. Ni null. Førti seks. Fire. 6 7. Nummer 7. 20. 2 0. 3 9. 67. 6 7. 58. 5 8. 25. 2 5. 31. 3 1. 1 3. 83. 8 3. 26. 2 6. 57. 5 7. 2. Nummer 2. 49. 4 9. Det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 16. 1 6. 38. 3 8. 80. 8 0. 76. 7 6. 68. 6 8.
63 63.63 64 54 54 4 9 nummer 9. Och här ringer det. Hallå radiostrin. Du har fått Torekken på nummer. Nummer på sidan där. Ja. Fyra och fem. Kom mange. Oj, oj, oj, du har en igen du. På nett. Ho, ho, ho, ho. 11, 0, 4, 5. Jag ser mig. Vad hon heter då? Charlotte du, med C. C-H-A-R. Lotte. Titten bort. Dere tar et bilde av bongen dere og sender inn til oss, og så setter på kontonummeret. Mobilnummeret står på fremsiden. Ja, flott. Supert. Ha det.

Ja, jag glömde visst att slå av telefonen. Nej, mikrofonen. Telefonen. Men det är inte. Det var inte något hemligt i det hela tatt. Det var alltså att det Charlotte Tytingvåg som ringde in. Och hon hade en helt korrekt bingo. Och då gratulerar vi Charlotte med 200 kronor. Då ska vi över på tre räcke och 500 kronor. Sista talet glas, det var nummer 9. Nästa tal ut då, det är nummer 19. 19. Femtini. Sextifem. Syttitre. 3 8 nummer 8 50 50 15 1 5 48 4 8 23 2 3 17 1 7 56 5 6 34 3 4 77 7 7 Där ringer det, ja men.

kjørt i lag. Ja, da er vi inne igjen, og det var fra Hondalen, og det var hun Elbjørg Gausdal Kobberstad. Gratulerer Elbjørg med en riktig torekker og 500 kroner. Da skal vi over på kveldens aller, aller siste spill. Tre rekker skal vi spille nå, og vi skal spille om 12 000 kroner frem til jeg har lese 49 tall. Og så langt så har jeg lese 35 tall. Så får vi se hvor det går. Siste tall jeg las i sted i alle fall, det var nummer 57. Og neste tall ut da, det er nummer 13. 1, 3. 1, 3. Nå må jeg ha noe å drikke. Og her er stemmen begynt å bli tørre. Så. Neste tall da, det er nummer 9. Nummer 9. Fire, null. Fyrtiotre. Fire, tre. Trettiosex. Tre, sex. 45 4 5 Och tänk att det går ju fint och bara chilla 28 2 8 Bara ligga här helt stilla 68 6 4 nummer 4 20 2 0 83 3 41 4 1 69 6 9 50 5 0 Och det var det 49:e tallet ikväll då gullbingo gränsa. Och det ser inte ut som någon så har den så då går vi upp till 50 tall nästa gång och 14 000 kronor. Om en vecka alltså. Vi spelar om 2 000 fram till han går ut och nästa tall då det är nummer 10. 1 0 23 2 3 47 4 7 64 6 4 56 5 6
35 35 6 nummer 6

Ja, då har vi fått en vinnare på tre räckaren och horgenisten ikväll. Och det var jammende Hoket Sunde. Gratulerar så mycket Kett med en riktig tre räcker och horgenisten ikväll på 2000 kronor. Då må de som har med att vinna ikväll vara flinka och sända in ett bild av bongen och gärna sätta på kontonummer och mobilnummer. Det står på framsidan. Jag ska kort läsa upp de som har varit med och vunnit ikväll. Och första kar ut, det var han Rune Bonheim med 100 kronor. 200 till Jan Rasmussen, 500 till Randi Bø Erdal, 100 till Inghild Bonheim, 200 till Gunnar Myklebust och 500 till Bjørg Thorheim. Så var det 100 kronor till Ingun Alfei, 200 till Charlotte Tytingbog, 500 till Gunnar Myklebust, 200 till Kine Gregersen, 500 till Elbjørg Gausdal Kobberstad och till slut horgensten ikväll till Kate Sunde på 2000 kronor. Då gratulerar jag alla samne och så ja, hoppas att du är med nästa tisdag till samma tid klockan 8. Då är vi uppe i 14 000 kronor på 50-tal. Tisdag klockan 8, det blir väl sista tisdagen, det är nog i juni. Sista datum är nog faktiskt 30 juni. Eller så kan jag nämna att vi ska köra bingo kvar enaste tisdag i sommar och det blir inte något upphåll i år. Så det blir ju spännande. Så vi se om det är många som vill vara med oss i hela sommar. Det kan vara käckt att samlas om radioen kanske. I dritvära eller fint att sätta ut i hagen och hvis det skulle vara fina vär. Det är nog helt klart då. Ta en liten bingo runt en tisdagskväll. Jeg heter i alle fall Ove André Årskog. Takk veldig fint for meg, og ønsker dere alle en god veke. Ha det godt!